của phụ vợ vô chân này đó. Phụ vợ đó, cần xin phụ vợ đó, mà bị phụ kiện hòa đó. Cảm ơn các bạn, cảm ơn lấy lại, cảm ơn các bạn.